жытыр, жаута бурта мыт хышта, юлдар забахыштут, шталыта жахышта. Сайсы худу чыжыта, жаута бурта мыт хышта, юлдар забахыштут, шталыта жахышта.